0: powered by...
1: Get summer savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en miamilakesautomall.com.
2: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Imagina un mundo donde pudieras salir de casa y llevarte contigo tus velocidades de Wi-Fi. Gracias a Xfinity Mobile, no es solo una fantasía. Solo imagínatelo. Estás en el entreno de fútbol de tus hijos haciendo streaming del otro partido en 4K. Así de fácil. En el aeropuerto, descarga una película en segundos gracias a Wi-Fi Power Boost. Y si los lugares donde debes de estar se sintieran como donde quieres estar, esa es la magia de Xfinity Mobile. Wi-Fi confiable y 5G cuando lo necesites. Xfinity, imagínatelo. Reduce tu factura de móvil a la mitad y ahorra $60 al mes en tu primer año. Visita es.xfinitymobile.com. Aplica restricciones. Requiere Xfinity Internet. Ahorros basados en la tarifa promocional de una línea de Xfinity Mobile Premium Unlimited versus una línea de T-Mobile Experience More. Verizon Unlimited Plus y AT&T Unlimited Extra. Impuestos y cargos extra. Después de la promo, aplican tarifas regulares.
3: Hola, soy Joshua Martínez, gerente general. Escoge entre más de 1,000 Hyundais nuevos ahora en Rick Case. Con solo $250 de entrada. Duplicamos America's Best Warranty a 20 años. Además, obtén Owner Assurance. Y ahora, declara libertad de pagos mensuales hasta el próximo año. Nada hasta el 2027. O elige un 2026 Hyundai Tucson con 0% con crédito aprobado. Para celebrar los 250 años de los Estados Unidos, solo $250 de entrada y te lo llevas. Durante el Hyundai Getaway evento de ventas. Ahora en Rick Case Hyundai, E75 y Western Road.
4: WXDJ for Lauderdale, Miami. WMFM QS. Una estación de Raúl Alarcón.
5: Hola, mi gente. Le habla el Conejo Malo, Bad Bunny, Benito por aquí, por la emisora más divertida. El Nuevo Sol 106.7. El líder en variedad. Te lo dice Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. El Nuevo Sol 106.7.
6: Number one.
7: Número uno.